0: שמענו את סיסו בלפן המצל סוגר למילה שלנו רגע ברבית את הפיקס פולי טרייב את החו הברק פשול ולסר יפם היי קוטלו למה הום קוד תאו חוטלה לאוהלן בפיירט פסה לסר בפלאוס עונק הסעודי באתי בלעלי לפיירט זו מוקדימה אולנדו פיירט זה הפי הוא חוטלה
1: לך ימו לבו הן
0: מה הום קוד
1: יא כינה הנה הורי o hloka ho bapala ho feta ka mogwantsa bapala ka dingwe
0: nna wa tswa ke nana ho etsalang ke nana a police ya ke nana o tla qeta sehlase
1: antsalte una na tsama yena
0: bona le interesting ba ilukise ya ha ke bone o tla qeta sehlase na ntsalo la lo pirates ke nana ona le interesting tse ilukiswa mo hau yena hape le injury yane ka nete e mogiseditse mo rao hanyane fela he nna ke nagana gore sentse ba lokisetsa policy mo gao yena a tle a tlo leka o bona gore o
1: lokisaa
0: tlo kwala-kwala a leke a ke go sa tseba gore o e tshwantsha etseng gore a kgone go lobapala ka ntle wa aforika borwa jwale ke nagana ba batla tle fela a tlo itukisa a tsamaya mamedi o etsa jalo ke a dumela ntse leletsa he ditekete tseno o a ntse ba letsa ba batle ga ke bone a policy a tla tleta setlha sena gaetsedi yaka jwale a ba tlisa mogau tsena ke nagana sentse ba ba ga bontsha gore a policy a ka nna tsamaya go ya moseomo a watle seng o tlo o bapala
1: setlhopheseefela moseomo a watle akere le tlorkopo ke overseaslorkopo ke overseas kad
0: moseomo a watle wa bombokazi ebile o korile maobane mfana ka banna president ya ma2k ka mane ka belgium ga ona ba bonolo ka mono nna ne ntse ke tseba ona ba bonolo empa gore a fitlhe ka mono o sebeditse rele mme gore a na ne a tlhabe dintlha tjena wa bona gore o ntse a etsa ntho a le re mo tsebang ka yone
1: wa tsa nna re lebuile le ga a sa kene papadi kao fela
0: le nna ke
1: a nna a tlhabe
0: felaga
1: kena fela didiele le ga baka ba montsha ka moga tseo
0: tsepedia
1: ona bothataayane
0: ke ntlha kao fela ga itsedi yaka mme ga ngata o ya mosoma batle batla o jwetsa ba re setlha sa pele ke gore o tlwaele setlhopha gore o bapalwa jwang mo o dulang teng o tseba o tshwane lelapeng mona sa bobedi ke gona re o shebang he go roetsa nna ebile setlha sena o ntshositso ya ka mo a sebetsang ka teng ne ke moshebile setlha se tlang gore ke bone gore ntho tsa di tsamaya
1: jwang ebile tlhopha sabo se sentse se itukisetsa papadi tsa champions league ne baya waya
0: a re le gaedi yaka nna ga utlwe ke tsho ke re setlha sena ne ke sa mosheba gakalo tobetsa mo ne ke sa mosheba gakalo ka nnete motho no moshebile setlheng se tlang be gona mo motho o shebang gore e mo di a kopana ntho tse kapa jwang a re lebuile mofokeng sebetsi o motle boy hey le mfanane wa rona ne re bua le ena a bapalang le mbokazi
1: puso ditejao
0: tla gantle
1: thoasena
0: sebapadi se e leng gore sa kgwedi setlhopheng sa bone mane mo a nang le boke
1: Chicago Fires
0: ke ena sebapadi sa kgwedi se e leng gore ke sa bontho ke bomang Lewandowski. Kana Lewandowski le a le kae ha setlheng se fetileng Barcelona ne basa ona le Barcelona o bapala le mfana rona puso ka mane ke ena he player of the month ka setlhopheng sa gae o bontsha gore aa ehlile o formong ena e tshosang DJ Thwasa in the mix ke la bohlano ka tšhena sentse ko kenga jalo boeng wa mafelo a beke o ra o kena mafelo a beke a o kena o santse o futhumetse ntate DJ Thwasa in the mix